ئێرا رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 87.7

0: برادرێک کە ڕەنگە تەزێت تیژڕۆ بێت تون بیرکاتەوە تێرەکگزای شتێکم بیستۆیە خاتۆ نەبی. وتم چییە؟ وتیاڵێن لۆریە دارە نردوو بۆ سەرقبرانی مەسیحەکان. وتم نەبەخ لۆریەک نەبوو، یەکەم ڕوبع لۆریەک بۆ، بەڵام بۆ من ئیشێکی خراپم کردو بێ قەزابی. یعنی شوێن قادر بوو سەرقبرانی مەسیحەکان نەبێ. وتم ناوێ زۆر زەرۆریە بۆی بەبرا مەسیحەکان بڵێن ئێوە زۆر خۆشەویستن و پێشیان بڵێن ئاها ئیسلام چۆنە. ئەنی تۆ بێدای من خەڵکی دەوروبەرەکە و بکردداری جوان قەناعەت پێ بکەی کە تۆ عەقیدە و مەبدەکە و چی
1: ڕاست.
0: اینجا کە باسی
1: وڵا باسی سەرقەبرانت من حەزەکەم
0: بەسەر سەرقەبرانم بێمە سەر ئەوە باسی کاری بە کۆمەڵ و کاری جەماعی بۆ بکەم. بەسەوکو پێتەڵم هەموو کەسە جارێ لەم شارە گەبتوانە بەردەمی ماڵی خۆی سەوزکە سلەیمانی بە شارێکی سەوز بە کەسیش ناڵێن تۆ بڕۆ بە دەرگای ماڵی دراوسەکە و کۆڵانی ئەو دووی ئەو دیوتر نەپێڵێن جەنابە حەدلیمکان بە دەرگای ماڵی خۆتان سەوزکە یا لە زۆر گەڕەکەی لە بینی ماڵەکانە مەسەن باخێک دروست بووە لە بازە گەڕەکە بینی زۆر سەوز و جوانە و دیارە و گەڕەکە ئیتیفاق و یەکتری بوونی تایە و یا گەورەیەک لە گەڕەکەەکە توانانی قیادی ئەو ئیشە بکە و معلوم بە هەرەوزی کراوە کەچی سەیرەکەی هەمان مەساح و ڕوبەر لە زۆر گەڕەکی کای بینیت بۆ بە کەلاوە ئەوە کابوو تەوافق و ئیتیفاق و دەستگرتنی و کاری هاوبەشی لەو گەڕەکە و جودینەیان دیارە پیاوێکی مەزنی دەنگدلێر لە گەڕەکانی کە بێ بە برا گەورە و بێ بە مامۆستا و بڕێوەرن ئەمە باخێکی گشتی بۆ هەمومان با هەمومان دەستی پیاوەتی و یارمەتیمان هەیە نیکیم بە کەلاو بکەین بە باخ باوەڕ کە بازە باخێکی ئەوگە جوانە حەزەکەم لە دەرگای هەموو ماڵەکانی دەوری باخەکە بم یەکێک پێیان بڵێم دەستان خۆش بێ ئافرم بۆ خۆتان ئێوە خەڵکێکی زەواقن ئێوە خەڵکێکی ژینگە دۆستن ئێوە شارپەرستن ینی کە کار و کردەوەکە ئەوە ئەنوێنێ جا من ئەوەی کە ساڵانە یەتە هەزم و ئەیڵێم ئێمە سەرقەبرانی سلەیمانی یەکێکە لە بەشە جوانەکانی شار و شوێنێکیشە فەخری پێوەکەین چونکەەوە تر گۆڕستانی باو باپیرانی هەمومان لەوایە بۆیە لە زۆرینەی شاری شاعرانی شار جەنابە سەرنج بە باز لە گردی سەیوان و جوانی گردی سەیوان و هەر لە کۆنەوە لە گۆرانەکانی ڕەشۆڵ و لە غیری و غێری ذکر کراوە باز کراوە گردی سەیوانی ئێمە و گردەکانی کەش هەمووی دایمەن لە بەرامبەر خەتەرێکی زۆر گەورەیان و موسا ئاگرەکەی دوێنی تاسڵجا بیرخەرەوەیە کە بۆم باسی کە من بۆ جەنابتێکە منم شو بیرم لە ماکردەوە جارێکی تر دایمە لەسەر قەبران پوش و پەلاشێکی زۆر زۆر هەیە ئەم بوش پەلاشە زۆر مەعرەزەبووی ئاگری لێ بکەوێتەوە گەر ئاگری لێکەوتەوە مو دار ئەرخەوان و دارە جوانەکانی کەشمانە سووتێ و بە تێکیت هەموو قەبرەکان زەرەرە هێنی و لاانەوەی مەمەڵە تەقێ بکەوێ بۆری ڕۆژ بێ
1: هەمووی ڕەژەنگە
0: ئاسەواری ئەو ئاگر و ڕۆشیە بە درێژای ساڵەکە لێ نەبێتەوە هەموو نۆرە چوونێکی بۆ سەقەبران جلەکانی بەرکێلی قەبرەکان کەوی کە بێتەوە لێ وکو تونچیەک بیتەوە خوارێ ئەڵێم باشە بۆ ئێمە کاری هەرەوزی لە شتیوایان نەخینە گەڕ مەسە هەموو ساڵێ لە دەوروبەری مانگی پێنجا کە گیا زۆرە بەرزە ئەتر وردر بەرە و لووتەنە بۆ مانگی شەش و بەرە وشک بوون ڕوا لە وەختەیە بانگەوان زێبکەین هەموو خەڵکی شار ئامادەبین لەوێ ئەوی کە دنیای خۆشەوێت
1: کە سلەیمانی
0: ئەوی کە سلەیمانی خۆشەوێت ئەوی کە شاری خۆشەوێت ئەوی کە قەبری با و باپیرانی خۆی بە قەدرەوە سەیرەکە چینە ئەوێ یەکی گوێنیەکمان پێبێ داسمان پێبێ بژارکەرمان پێبێ بە پێی پێویست ئەتەن کوڕ پاچمان پێ خاکە نازمان پێبێ هەر هەمومان بەچنگ و پەلی خۆمان بکەوینە گردی سەیوان و کاڵم گردی سەیوان بەسم هەموو گردەکانی
1: کێ
0: بەس ئەوێ بۆ نمونەیەکی زیین و بۆ بەڕێزە ئەهێنمەوە کە هەمومان کەوینە بژارکردنی ئەو گژوگییانە بە سەوزی بۆ ئەوی کە وەرزی وشک بوون هات سەقەبران هیچ گژوگیایەکی دێنەوێ
1: ئەو
0: ساتەی کە باسی یەکەین نەقڵ خۆشتی جەماعی و بیرکردنەوە لە بابەتە هینەکان سوکن ئاسانە ڕەنگە ڕۆژێکی وە ئەو من ڕۆژێکی خۆش بێم یەکی تری تیا بەسەرەکەینەوە ببێ بە سەیرانی شارێک ببێت بە مهرەجانێک ببێت بە فستیفاڵێک دوایتر ئەو شتانە هەمووی پێێنە نەخواارێت لە سەر قەبرانە بۆ بارکرێ لە سیار وشتی ئەو لێرە بۆ شوێنی مەبەستی خۆی و دڵخێشەوە ڕەنگە زۆر کەس نەتیجەکانی مێژی با بۆ ئاژاڵ ڕەنگە حەیواندار وشتەکان زۆر مەمنون بێن کە تۆ مشتە بۆ کۆکردنەوە ئەوان نەقلێکن بۆ کێڵ گەڵ گەورەکانی خۆیان ئاسادی لێ بکەن بۆ بەخێوکردن.

0: بینرانی عزیزی ئێمە دەرکوێ کن سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاوکو کۆتای بینەری پرۆگرامەکەمان بن کۆمەڵێک بڕگە و بابەتی تایبەت و هونەریشمان ئامادە بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم هەڵبەت میوانەکەشم ئەمڕۆ زۆر زۆر تایبەتە گۆمان لە شعری زۆر خۆش دەبێت و بە کوردێکی خۆمان تۆزێک زاخاوی مێشکمان ئینەوە و میوانێکی تریشم هەیە لە تەوەری یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەمدا گفتوگۆکەین لەسەر بابەتێکی زۆر زۆر گرنگ کە بێگومان چالاکیەکان هەمیشە هەیە زیندووە بەڵام لە پێنجێنی خۆشەویست چالاکێکی جیاواز هەیە کە بریتیە لە نمایشکردنی فیلم واتە لە پێنجێن فیلمی درێژ بێ یاخود فیلمی کورد بێ نمایش دەکرێت ئەمە هەواڵێکی گرنگە بۆ دانیشتوانی شاری پێنجێن و دەوروبەریشی و عاشقانی سیرکردنی فیلم و یاخود کورتە فیلم یا فیلمی درێژ گرنگ نیە ئەم پرۆژە سینەماییە گرنگە وەک دەزانین زۆر زۆر گرنگە بابەتە هونەری و فیلم و شانۆ و دراما و مانێ بزانین کە ئەم پرۆژەیە کەی لە پێنجێن دەست پێ دەکا و چی و چیش لە خۆی دەگرێت و ئەو فیلمانەشی کە نمایش دەکرێت چی و چین ئایا بەرهەمی تەنها دانیشتوانی و هونەرمەندانی پێنجێنە یاخود دەوروبەر و ناوچەکانی تریش توانی میوانە بەشداری بکەن ئەنجا لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز خاتو جوانە جوان باقی کابەڕێزیان هەم سەرپەرشتیاری پرۆژەکان و لە نزیکەوە ئاگادارە و خۆشی خانمێکی شێوەکار و کەسی بتوانێت ئەنجا بانگێشتی سەر ستەیجی میوانی خاکی دەکەم فەرموو خاتو جوان زۆر بەخێر بێ سەرچا و جوان خان تەندروستی چۆنە تۆ باشی یەخوا بەخێر بێ خۆشحاڵ بووم ببینی جوان خان
1: زۆر بەخێر فەرموو
0: یەخوا بەخێر بێ سەرچا و جوان خان چۆنی
1: زۆر سپاس تەندروستی چۆنە
0: تۆ باشی شکر داوای لێبوردنە لێ یەکەین تۆزێکیش تاخیر بووین
1: ئەو
0: کێشە تەکنیکیانە هەڕوەیات و شانسی تۆ بوو
1: خەینەکە
0: ماڵی خۆتانە بێگومان هەموو ئەوانەی کە سەردانمانەکەن خاک ماڵی خۆیانە و وەکووە ئێمە چۆن تووشی هەش شێگە بینتر ئێوەش ماڵی خۆتانە تاوتە دەبێ قوڵی بکەن لێمان یەخوا بەخێر بێن سەرچاو ماڵی خۆتانە جارە پێش ئەوەی کە باسی پرۆژەکە بکەین باسێکی خۆتم بۆ بکە بێن بزانم کە کوێ تەواو کردووە شێوەکارێکی باشی لەگەڵ تابلۆکێشان هەر بەردەوامیت
1: ڕاستەکەی شانۆخان وەکو هونەر من هونەرم نەخوێندووە بەڵام ئەوە وەکو خولیایەکی مناڵی دەسم بەکاری هونەری کردەوە وەکو خولیایەکی مناڵیش ئیشی بڵین هونەری شێوەکاریم هەڵبژار لە خوا بەزیابێ مستەواکی باششم بەدەستهێناوە تا ئەم ئاستا بەش بە حاڵی خۆم لێ ڕازیم بەڵام تموحەکەم لەوە زیاترە
0: زۆر باشە
1: سکور یعنی سپاس بخۆیان مستەواکی باشە
0: زۆر باشە الحەمدوللیلە تەندروست باش ئینشەڵا جا لە چاو سێ ساڵ لەمەوە پێشاکە پرۆگرامێکمان کرد پێکەوە بزانم سێ ساڵ بوو
1: تقریبان سێ ساڵ
0: هەر بەردەوامی نەوەستاوی هیچ
1: هەر بەردەوامم هیچ نەوەستاوم ئەکرێت مانگێک دوو مانگیان چەند مانگێک ئەها پشوویەکی کورتی هەڵەسیتەوە ئەمەیتی ئەکەوێت لە هونەرە هەموو کاتێک ئەمە هەیە پشودان هەیە بەس کۆڵدان نییە
0: باش اینجا بەرەوەی کە بچینە سەر بابەتەکانی تر مێزانم ئاستی ڕۆشنبیری خەڵک لە ماوەی ئەم سێ چوار ساڵەیە کە پرۆگراممان کرد تا چەند گۆڕانکاری بەسەر هاتەوە بمنە بەدەنگ ئیشەکانەوە یان خەڵک حەزی لە تابلۆی دەستکردا یاخود چۆنە داواکاریەکان چۆنە باشترە زیادی کردووە کەمی کردووە
1: ئەم بابەتیان تۆزێک ئەها بابەتێکی زۆر حەساساتوانە بڵم زۆر حەساسە چونکە شانۆخان ئەوانەی کە مستەوایەکی ڕۆشنبیری بەرزیان هەیە
0: باشە
1: و مەرج نییە کە خەڵکی شار بێت من مەرج نییە خەڵکی قەزا بێت هەندێک جار خەڵکی گوندیشە بەڵام مستەوایەکی زۆر بەرزی هەیە بۆ تێگەیشتن لە هونەر مستەوایەکی زۆر بەرزی هەیە بۆ تێگەیشتن لە هونەری شێوەکاری و کاری دەستی خۆمان نەزانین کە کاری دەستی هەم ماندووبوونێکی زیاتری ئەوێ بۆ بەڵام ڕۆحیەتێکی زۆر زیندووی تایە
0: ڕاستە
1: ئەو ڕۆحیەتە لە کارێکی تر ئەتوانم بڵێم نییە هەستی پێ ناکەیت بەداخەوە ئەوەی کە ئەمڕۆ لەم کاتەیە ئێستا ڕوبەڕووی هونەرمەندانە بێتەوە بەتایبەت بواری شێوەکاری ئەم تابلۆ چاپ کراوانەیە تابلۆ چاپ کراوەکان یعنی ئێمە نامانێ بڵێن ئەم بازاڕە هەر نەمێنێت گرنگە ئەمەش هەبێت چونکە هەتا ئەمە نەبێت تۆ ناتوانیت کارێکی کوالیتی بەرز بشوبهێنی بە کارێکی
0: باشتر لەوە
1: کۆپی کراو
0: بەڵێ
1: هیچ هەرگیز هەرگیز لە هیچ کۆمەڵگەیەکە کارێکی کوالیتی بەرزی هونەرمەندێک کە یەت بیر و بۆچوون و هەست و نەستی خۆی تێکەڵ ئەم هونەرە ئەکا و لەسەر تابلۆیەک ئەی نەخشێنێت ناگوێزرێتەوە سەر تابلۆیەکی کۆپی کراو یعنی ئێمە هەموو جارێک ڕەنگە بچینە چاپخانەکانەوە بەنمونە هەوێ کۆپی بکەین
0: بەڵێ
1: ئەو ڕەنگە ئۆرجینالە تاتە کە لەسەر هەوێکەت هەیە قەت ناداتێ ئەو دیقەی کە چاوهەیەتی ئەو بینینەی چاوهەیەتی بۆ خوێندنەوەی ڕەنگەکان بۆ تێڕوانین لە ڕەنگەکان کۆمپیوتەرێک نیەتی دنیای تەکنۆلۆجیا ئەمەتیان نییە وەکو ئەو خوێندنەوە و ئەو بینینە نییە کە بە چاوڕاستە و خۆ ئەی بینیت لەبەر ئەوە کاتێک کە تابلۆیەکیش کۆپی ئەکرێت ئەو تامو لەزەتەی سەرەتای نییە ئەو تامو لەزەتەی ئۆرجینالەکەی نییە ئەمە تۆزێک بازاڕی هونەری ها چۆن بڵێم سست کردووە بەڵام خۆشبەختانە هێشتا کەسانێکی هونەردۆست کەسانێکی عاشقی هونەر و کاری دەستی هەر لە ساحەکە ماوە ڕۆژگی دڵخۆشیە
0: ڕاستە بێگومان اینجا ژوان خان ئەمێ بزانم کە خەڵک داواکاری لەسەر تابلۆ هەیە وەگەرهەیەتی چ جۆرە تابلۆیەک خەڵک داواکە
1: ئەوەی کە ئەمڕۆ خەڵک زۆر داوایەکە ئەوەی کە لەگەڵ دیکۆری ماڵەکەی بگونجێت زیاترها بابەتی دیکۆراتە شتێک نییە ینی کە بڵێت تابلۆیەکی وا فکریم ئەوێ تابلۆیەکی وام ئەوێ کە ئەم ڕەوتەی هونەر بێت یان ئەم مەدرسەی هونەر بێم قوتابخانەی هونەر بێت داوای تابلۆیەکەکە کە زیاتر لەگەڵ دیکۆرێکی ماڵەکەیە بگونجێ و داوای شتێک ئەکا کە زۆر زۆر سادەیە ینی ئەمە ناچێتە بابی هونەرەوە بەڵێ بەدەست ئەیکەیت ینی بەدەست کارە هونەریەکە ئەکەیت بەڵام دووبارە ئەم کارە هونەریەش کە چەندێک سادە بێ کاتێک کە هونەرمەندێک خۆی ئەنجامیە جیاوازە لە کۆپی کراوەکان
0: باش اینجا بابەتێکی تری گرنگ هەیە کە ئەویش بابەتی نرخەیترها خەڵک لای ئێمە بەڕاستی زۆر زۆریش پارە نایە بە ئەو پارە زۆری کە
1: داواکەوانیە
0: ڕاستە لە ڕووی نرخەوە چۆنە تابلۆکان نرخیان زۆرە هەرزانە باشە بەپی ئیشەکە ئەگۆڕێت
1: بەپی ئیشەکە ئەگۆڕێ بەپی ئەو مەتریاڵی کە ئیشی پێەکەی ئەگۆڕێ بەپی قیاسەکەی ئەگۆڕێ بەپی ئیتر تەڵەبەکە ئەگۆڕە بەپی ئەو داواکاریکە کەس ئەو کەسە داوایەکە ئەگۆڕێت
0: ئەگۆڕێت
1: بێگومان ئەگۆڕێت
0: دەسێت تابلۆکی دروست کردووە کە نرخەکەی زۆر زۆر گران بووبێت
1: نەچینەوەمجاێشانۆخانڵ
0: زانی نەڵێ من نامێشتێکە لێ داواکەم بزانم گرانی هەرزانی
1: ینی خودی خۆم شەخۆم
0: بڵێ
1: نرخێک داوا ناکەم کە لە توانای کەسی بەرامبەرانە بێت نرخێک داوا ئەەکەم بنممونە شانۆخان یەت داوای تابلۆیەکم لێکە هەڵە ئیمکانێتی من ئەمەیە
0: ئاواتە ڕاستە خۆ پێتەڵێ کەسەکەم
1: ئەو نربیکات پێتەڵم تۆ ئیمکانیتەکە چنەیە ئەم تابلۆیە دەبێت چەنی پێبیت بۆ ئەوەی بە گوێرەی خۆت ئیشەکەت بۆکەم نەک ئەوەی کە من غەدر لە تۆش بکەم لە کۆتایە ئیشەکەت بۆ تەواوکەم بڵێم ئەو نە پارە کە تۆ توانای ئەوەت نەبێ و پارەیە بیت ئەو یانیها چۆن بڵێن کەس ئیسیخلال ناکەم لەبەر ئەوەش کە من هەڵ ئەبژێرە کە ئیشەکەی بۆ بکەم من تموحی ئەوەم هەیە کە تابلۆی هونەری کە دەست کردەوەی هونەرمەندە لە هەموو ماڵێکی کووردا هەبێت لەبەرەوە ئەوەش لەبەر چاوە
0: ڕاستە دەستان خۆش بێ و هەر هەبنی شەڵە ئەجا حەزەکەم هەندێک باسی ئەم پرۆژەی پێنجۆم کەین کە زیندووکردنەوەی بابەتی فیلم و کورتە فیلم و فیلمی درێژ و سینەمایە بە
1: بەگشتی لە پێنجێن
0: بڵێ ام چیرۆکە چۆن دەستی پێکرد ئەمە چەندەم ساڵە و بۆ چۆنە بڕیارتانە لە پێنجوێن بێ
1: شانۆ خان من پێشتریش لە کەناڵەکانی تریشەوە زۆر ئاماژەم بەوە یاوە کە پێنجوێن ناوچەیەکە هەم سەرسنوورە هەم قەزایەکە بەڕاستی لە هونەرە پەراوێز خراوە و غەدرێکی زۆر زۆریشی لێ ئەکرێت ئێمەش خودی خۆم هەموو کاتێک هەوڵم ماوە کە هونەر لەو ناوچەیە پەرە پێبین و خەڵکێکی بۆ هونەر هەر لە دوورەوە لە تەلەڤیزۆن بیبینێت بۆ ڕاستە و خۆ نەیبینێت وایە لەسەر ئەم ڕێبازە من ئیشەکەم هاوڕێکی خۆشەویست و ئەزیزم هەیە کە من هەمیشە سوپاسیەکەم پێم خۆشە لەم بەرنامەیە بەڕێستەوە ناوی بێنم خاتوو تەرزە عەزیز کە خۆی سینەماکارێکی بەتوانایە ساڵانێکی زۆریش خزمەتی بە سینەمای کوردی کردووە بیرۆکەی نمایشکردنی فیلم و بردنەوەی سینەما بۆ پێنجۆن ڕاستیەکەی بیرۆکەکە بیرۆکەی ئەو بوو کە خۆی لە بەریتانیا ئەژی بەڵام بەوەیە کە خۆی لێرە نییە من ئەم بیرۆکەیەم هەیە تۆ مادەم ئەو نە چالاکیم ئیشانەی ترە کە ئاوا سەرکەوتوو بۆ بڕۆم ئیشە لەوێ بکە بیرۆکەکە لەوە سەرچاوی گرم من وەکو خۆم دانی پێیانم هیچ شتێک یانی ناتوانم بڵێم مناقەشەی سینەماکەم و چۆن بڵێم منافەسەی سینەماکارم و فیلم و کورتە فیلم و ئەمانە بەڵام هاوکارێکی زۆر باشمە کە سپاس بۆ خوا بە هاوکاری ئەو توانیمانە بگەینم ئاستا بەڵە بیرۆکەکەی ئەو بوو سەرپەرشتی گشتی پرۆژەکەش لە ئەسۆم گرتەوە بە خۆشحاڵیەوە زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم کە یعنی ئەوەش متمانەیە کە کاتێک هاتۆ بیرۆکێکی خۆت ئەی بە کەسێکی تر کە ئەو ئیشەکان بکات ئەمەش متمانەیە و من لێرەوە سپاسیەکەم
0: دەستان خۆش بێ لەشتان ساغ بێ ئینشەڵە ئەنجا پێم بڵێ کە پرۆژەکە ئێستا لە چ ئاستێکایە و گەشتون بە چی و کەی دەست پێکرێت
1: پرۆژەکە لە ئێستا لە ئاستی ئامادەکاریە کە دەست بکەین بە نمایشی تر تەبعاً بە هاوکاری بەڕێبەرایەتی ڕۆشنبێری گشتی سلێمانی کە دکتۆر موحسین ئەدیب هاوکارێکی زۆر باشمان بوو و بە هەمان شێوە بەشی هونەری سینەما کاک جەبار لەگەڵ برای بەڕێزمان کاگە ڕێککەوت حەمە تۆفیق کە ئەویش برایەکی ئازیز زۆر لە پشتمان بوو زۆر هاوکارمان بوو بیرم نەچێ سوپاسی کاک سەفین ئەنوەر بکەم کە ئەویش هاوکارێکی یعنی بەردەوام بوو لە پرۆژەکەیان لەگەڵماناوە هەروەها ڕێکخراوە دیموکراتیەکان خاتوو ئەمەل کە ئەمانە هاوکارمان بوون لەوەی کە ئێمە بتوانین لەم پرۆژایە سەرکەوتوو بین و بە چاودێری قایم قامەتی قەزای پێنجۆن کاک عەدنان کاکە ڕەش کە ئەویش ڕۆڵی خۆی هەبووە تۆ وەحدەی ئیداری شار لەگەڵت بێ و پرۆژەکە ئەنجام بیت شتێکی ترە لەوەی کە بەتەنیا خۆت بی ئەمە جێی خۆشحاڵیە کە لایەنە پەیوەندیدارەکان هاوکارمان بوون بە دەمانەوە هاتوون و پشتگویان نەخستوین لە ئێستا ئامادەکاری ئەوە کراوە کە هۆڵەکە ئامادەیە لە ڕاستیان من ئەمەوێ لێرەوە هەم ڕاخنەیەک بگرم هەم گلەیەکیش بکەم لە ڕێگەی ئەم بەرنامێ بەڕێستانەوە یانی ئەوە گەورەترین غەدرە لە پێنجوێن کە تا ئەم ساتە ئێمە هۆڵێکی سینەمامان نییە ئەم هۆڵی کە ئێمە بەکارمان هێناوە بۆ نمایشکردنی ئەم فیلمانە ئمە ئەزانین فیلم هیچ فیلمێکی کوردی یعنی قابلی ئەوە نییە کە تۆ بەو شێوازە لەسەر داتاشۆ نمایشیکەی بەڵام ئەمە ڕخنەیەکە و گلەییەکە کە ئێمەی پێنجوێنی و وەکو دانیشتوویەکی پێنجۆن وەکو گەنجێکی پێنجۆن ئەم گلەییاکەم کە ئێمە هۆڵێکی سینەمامان نییە بتوانین فیلم نمایش بکەین
0: لەوێن پلانەکانتان چییە بۆ ئەم چالاکی کە ئەکرێەوەتە لە چۆ فیلمەکان نمایشەکە
1: هۆڵێکمان هەیە من لێرەوە سپاسی ناوەندی وەرزش و لاوانی پێنجوێنەکەم کە ئەم هۆڵەیان هەیە و بێ بەرامبەرم هۆڵەیان بە ئێمە داوە بۆ نمایشکردنی فیلمەکان داتاشۆی تیایە لە ڕێگەی داتاشۆ فیلمەکان نمایشەکەن هەرچەند ئەزانم ئەو کواڵیتە بەرزەی نامێنێ بەڵامی تر لەبەر ئەوەی خەمخۆری ئێمەش بۆ هاوڵاتیانی پێنجۆن بۆ دانیشتوانی پێنجۆن و خەمخۆریشمان بەوەی کە هونەر لەو شارە بەرەو پێش ببین ئەوەیە کە ئێمە بەم شێوەش بێت ممنونین
0: کە ئاواش هەر هەبێ هەر هەبێت
1: گرنگەوەی ئیشەکە هەر بکرێ هەر هەبێت بەڵامی تر داواکارین لایەنی پەیوەندیدار بیر لەوە بکاتەوە ئەم ڕخنە بگاتە جێگەی خۆی ئەم گلەیە بگاتە جێگەی خۆی هۆڵێکی سینەمامان بۆ بکەنەوە لێ لە زۆر شتمان کە مەشانۆخان هەر هۆڵی سینەما نییە تاکو ئێستا گەلەریشمان نییە بۆ نمایشی تابلۆکانمان یعنی من بیراکەمەوە پێشانگایەکی هاوبەش لە هەر چوار پارچەی کوردستان ببینە پێنجوێن هۆڵێکمان نییە بۆ نمایش ئەمە هەر چوار پارچەش نێ بەڵام وەرە لەسەر ئاستی سلێمانی پێشانگایەکی هاوبەش بکەینەوە یان چەند گەنجمان هەیە لەوێ بەهرەدار بۆ ئێمە گەنجی بەهرەدارمان نییە لەوێ بسەبت هەمانە گەنجی زۆر زۆر بەتوانامان هەیە بەڵام بەداخەوە
0: ئیتر توشتیوانیارێکە ئاواکێ ئەونە هونەرمەندی کاکە ئەونە کێشە و خەلەلەکانە بۆ تکرارە بێتەوە ئا بە جۆرێک لە جۆرەکان بێزارەبی
1: توشی مەلەقەت
0: نامێنێ ئەڵێتخوا بە هەرنەیکەم باش لە بریکە بەڕاستی ئەوە نەگرفت هەیە
1: سەرەتاش ئاماژم بە خاڵەگا وتم وەستان هەیە بەڵام کوڵدان نییە ئێمە ئەو کاتێک کە تووشی ئەو بێزاریە بین ئیتراڵێن بە سەر ئێشەیە یعنی وامان لێ چەند جار وامان لێ هاتووە نەک وامان لێ چەند جار وامان لێ هاتووە وتمانە بە سەر ئێشەیە ئێمە خۆمان تووشی چ دەردێک کردووە چونکە لانی پەیوەندیدارکو پێویست لەگەڵە نییە هاوکارە نییە تۆ هۆڵە نییە کە ڕستەکانە لە بەردەسانیە ئەڵێ چ دەردێکم تووشی خۆم کردووە تووشی زۆر بێزاریە گەبیت
0: یعنی بەڕاستی تاخەتێ چێ بەڵام ئەژەمان پێکرد ئەو فیلمانی کە بەشدارە بێت لە نمایشەکانە پێویستە چۆن بێ واتە مەبەسەکەم لێرە ئەوەیە کە مەچتان بۆ بەشداریکردنی فیلمەکان چی بووە
1: شانۆخان ئێمە سەرجەمی ئەو فیلمانەی کە لەوێ نمایشیەکەین بە خۆشحاڵیەوە بەرهەم هێنراوە لەلایەن ڕۆشنبیری بەڕێبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری سلێمانی بەشی سینەما ئەو فیلمانەن کە بەڕێزیان بەرهەمیان هێناوە و ئەو فیلمانەش کە لەوێ نمایشی ئەگەین کلتوری بێت پەروەردەیی بێت کۆمەڵایەتی بێت یعنی بابەتێک بێت قبول کراوی کۆمەڵگە بێت بە تەواوی کلتوری بێت دابوونەری کلتوریەکانی کوردی تێنەپەڕاند بێت ئێمە ئەو فیلمانە نمایشەکەین سەرجەمی فیلمەکانیش کە لەوێ نمایشەکرێن کوردی ئێمان خزمەتە بۆ فیلمی کوردی
0: دەستان خۆش بێ ئیشەڵا هەموو گرفتەکان چارەسەرە بێت و
1: ساڵێکی
0: ئیشەڵا چالاکیەکە گەورەتریش دەبێت ئەنجا ژوان خان گرفتێکی تر هەیە بە نمونە لە شاری سلێمانیش کە ئیتر پایتەختی ڕۆشنبیری و شتەکان زیاتر لێرە مسۆگەرترە ڕەنگە لە ماوەی ساڵێک بۆ دوو ساڵە فیلمێک بۆ دوو فلم تا سێ فلمیشە هەیە و ئەڕوا بەڕاستی بۆ شارێکی ئاوها گەورە ئەمە کەمە دوو سێ فلم بەڕێوە بچێت بیرتان لەو نەکردوتەوە لە ڕێگەی ئەم پرۆژەیەتانەوە چوزانم بە جۆرێکی تر هانی سینەماکارانی پێنجێن بن بۆ ئەوەی کا بە نمونە حەزیان هەبێ بۆ دروستکردنی فلم و بوارە سینەماییەکە جۆرێک لە هاندان بێ بۆ گەنجەکان
1: خۆشان و خانم هەنگاوە هاندانە هەر بەبێ هیچ شتێک ئەم هەنگاوە کە یەکەم هەنگاوی ئێمەیە گەورەترین هاندانە بۆ گەنجانی پێنجێن بۆ کەسانی کە ئارەزوومەندی بواری فیلم و سینەمان چ کورتە فیلم بێت چ فیلمی درێژ بێت ئەمە هاندانێکی گەورەیە ئەو کاتە هەر بەڕێزێک ئەو گەنجانێکە لە پێنجێن شتێکی وا لە خەیاڵیانە هەیە کە فیلم بەرهەم بهێنن و فیلمیان هەبێت بیرۆکەی وان بۆ دروست بێت تۆتەمان کاچیتە سینەماوە فیلمێکە بینی بیرۆکەی ترێ بۆیە لەو فیلمەوە جاری وا هەیە فیلمەکە تەواو بووە تۆ تەواوکەرێکی تری بۆ دانیت لە خەیاڵی خۆدا ئیزافی بۆ دانیت تەواوکەرێکی تری بۆ دانی جاری وا هەیە هەرم فیلمەکە بینی وتاڵێ ئەگەر لەم حیوارەیە ئەمە نەبووە ئەوە بووە فیلمەکە بە چ ئاقارێکە ڕۆشت وایە یعنی ها فکرە زۆر ئەجوڵێنێت ئێمە ژەمانەوێت ئاستێکی ڕۆشنبیری بەرز لە ڕێگەی فیلمەوە بە تایبەت بۆ گەنجەکانمان دروست بکەین ئەمە ببێتە دەستپێکێک بۆ گەنجەکانمان
0: ژوان خان پێم بڵێ کە بینەری فیلم چۆنە لە پێنجێن خەڵک یەت بۆ سەیری حەزیان لێیەتی یاخود پێت وایە کە خەڵک زۆر زۆر بێ ئەو نەی متابەعاکەیت و گوێت لێ هەستەکەی کە خەڵک زۆر زۆر ئامادە بێت
1: هەستەکەم خەڵک پەرۆشی هەیە بووی بەڵام ئەها چونکە ئێمە هێشتا نەچوینەتە قۆناغی جێبەجێکردنەکەی کە لەوەیە بێ واقع لە هۆڵەکەی بین بینەرمان هەبێت تۆزێک ئەمە وام لێەکە ناتوان مبالغه بكم ما زياده الرأي بكم لقصه كان ما نامي زياده
0: الرأي لا انا شبرنك بعقاري كيتريشا او نقرا
1: بعض اخوي لواتش شغل باللواتش ونش قرا بعض اخوي برنك اللواتش حدك اسايشي هبه اتر بهر شي وازي كان بيت يما يكم هنقا وخونا بناكر بوستين ناش بوستين
0: اكيد
1: ورده ورده بينر دروس ابد تلفزيونك اللي بدايته ودروس ابد شان بينري هي
0: راسته
1: الا كوتايا تشيليت
0: وا اكيد
1: سينما اشبه همان شويت وبتو لقزايكي وبتايبد ام ورزه من قلينا كما قربيناري كم بيت چونك ام ورزه ورزي كشوكالا لبنجون چونك ام ورزه زوربي جنجكاني بنجون هاشتيكي ترنيه بيوي سرقالبن
0: كسابتي
1: كتير ودهاتي كتيرينيه مجبوره كبروات كريكاري بكات هرچانه ما من شانازی کم بگن جکان ما نو کلانی کم دست پر نکن و چون کرا کاریه کنه مرجی و دلخوشیه بلام لهمان که دایمه بیان هنین یعنی تیکل به هنر و سینما و خوی سینماش بزنسه یعنی اتوانی وکو بزنس بکاری بینی وکو بزنس اسفاده لیب کهید اتوانی نازنامه شارک با بگارد
0: اکید
1: اتوانی میجود با بگارد و پرزگاری لزمانه که لدابونری تی لمیجوه کد لهمو او بابتانی که گرنگ با وکو کمالگه وکو ملتی که هد بید اماش گرنگ راسته که نازانم بینر چونه بید
0: بلام او زورترین بینری بید
1: او مثل جانه او پیمانه که پیمانه گاته و هموی جیدل خوشیه من بو هیوائم که بینره کی باشی هبید
0: و اگر
1: نشی
0: به وکوت
1: کلیم نیه چون که ورزه که ورزی کشتو گاوه
0: دستان خوش به هر بجی جوان خان سپاس بکم زور خوشحال بوم کم رو لگل معنی آماده و ایشالا به هیوای سرکوتن و دل خوشین که گنجانی وکو ایوه خمخوری او شهر جوانی پینجوین نو خمخوری بواری سینما و هنر و میوزیک و بابت کانی تریشن اینجا ام کامری اما کاکا تو توانی رکلامی بکی بو او روژه خوتان که فیلم کان نمایی شکریتو او که جمیر چنیش
1: زور باشه بلا من پیش اوی رکلامی بکم یک شتی زیاده بلام لسر کاره
0: فرمو کمان فرمو.
1: یعنی اضافه به بو
0: زور باشه فرمو
1: هم برنامه که برازیشه ام پروژه که ایم دست من پیکر دو پروژه که درش خیانه
0: بله
1: سه مانگ جارک اما یان فیلم درش یان چند کورته فیلم اگ نمایشه که
0: بله
1: یعنی لساله که ایم چوار جار نمایشی فیلم من ابد لا قضای پینجوان
0: بله
1: اتروکاتش بگمان تاوکاتا لکوتای اتوانین بگینه و اصده که بزنین چند توانی مانا چند بینر راب کشین با سینما با فیلم لپنجون و دلنیام لوی که اگه نا از تکی زور باشیش او تمو حمان هیا فیلم کم بلین یکم ورزی نمایش کردنی ام پروژه من پروژه سیشمی ام حفته اکاکیتا و تقریبا چواری هشت اکاد کادجمیر چواری ایوارا لحولی ناوان دی ورزش و لاوانی پنجون فیلم کان نمایش اکرد و راست و خوب فیلم کان نمایش اکین اما لو روژه جگل نمایش کردنی فیلم هیچ جالاکی تی ترمان نیا نشمان بد هر اونده و
0: دستان خوش بیو به هیوی سرکوتن و حزک مواجه کم با بجی بیالی تو زور سپاس دکم فرم سرکوتن و حزک مواجه کم با بجی بیالی تو زور سپاس دکم فرم جوان خان
1: ممنون سپاس قلم
0: او تا